0: ادبیات سنت بیگی به اینی خوشبرق گلر که تولغان بر بستانلک.
1: بو بستانلک دا سانسزلگان کشلر یکنک گلر بلن شو گلر نی کیلاب آرمایدو.
0: امدا آنلاین دگنالا سنت سهنسی پروگرامسی.

تاغ دریالار آرسیدا بیش یولی یاسالدی. ایتیز ایرخلاردا ترقیات پلانه تزولدی. یزی کنتلرنی گللندروشنن یانراق بورغیسی چلینیب، یزی کنتلرنی گللندروش داغدام یولیغا قدم تاشلاندی. هورمتلیک رادیو آنلوغوچیلار، مونبت تپراق پروگرامیسینی آنلیشینلارنی قارشی آلیمیز.